نال دیاں نے پھر جڑے علمی بندے سگے کاجی ملانے کہندے اے تاں سوکھا ہی طریقہ ہے انہاں دے منتر جنتر ناس کرن دا اکو طریقہ ہے اینوں ماڑا جا تمباکو پڑا دیو بس جد وہ تمباکو پڑایا نہیں تے دے منتر جنتر تنتر سارے پن نشٹ ہو جان گے ایک دم جیرو بن جائے گا یہ اس کر کے ستگرو کہندے او سنگو تمباکو نوں تاں کھانا تاں کتے رہا دیکھنا بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں لاؤنا پیر بھی نہیں لاؤنا جیڑا تمباکو نوں ہاتھ پیر بھی چھوا دے گا نا وہ سنے کیسی اشنان کر دے ہوندے سنگ پہلا سارے جپ تپ سنجم سب ناس ہو جاندے نے اسے کر کے ساری چیزاں دھو کے کھایا کرو جتھے کتھے سارے تا دالاں وی بھر دے بوریاں تمباکو والے پھلاں دیاں پیٹیاں بھر دے تا تمباکو والے مٹھائیاں بنا دے تا تمباکو والے وہ تمباکو دا راج ہویا پہ چارے پاسے اس کر کے تھوڑا دھیان رکھو دیکھو کڈی بھڑی بوٹی ہے کل نو سرون کران گے تمباکو بارے اگے ہور گیان تاکہ پتا لگ جائے تنک تمباکو سیوی ہے دیو پتر تا جائے ماڑا جا تمباکو سیون دے نال کہنے دیوتے تے پتر سب چھڑ جاندے نے پانی تاکہ ہاتھ کا مدرا سم ہو جائے وہ بندہ تمباکو پینے والے دے ہتھوں پانی لے کے پینا بھی شراب دے برابر منیا جاندا ہے کل نوں باقی دا سرون کرانگے آؤ انہاں کو پاپ تا لائیے سنسار دے اندر پتہ نہیں کتھے تھان تھان بیڑیاں سگٹاں ڈگیاں اس کر کے تائیوں تو نگر کیرتن دے اگے اگے جھاڑو لاؤنا جل چھڑکنا اسے کر کے شروع ہویا کہ بیڑیاں سگٹاں پنجاں پیاریاں دے پھر چرن لگدے نے سنگت گندے تھان تو تھوڑی لنگے گی اس کر کے ساریاں تھاواں تے دھیان دے نال رہا کرو

0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کل جگ دے وچ سارے نالوں شریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ وچ سارے نال جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہندے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوے اوویں کری گرج. کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تے آیو.

0: کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہے گرو واہے گرو واہے گرو جپی جایا کرو.
0: گھوڑا اٹکے چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا اپا نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی. او آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپا نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گر سکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا ایرا منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ کے

0: مسلمان بنا لیا. مسلمان بنایا تو ہولی ہولی نواب بن گیا، راجا بن گیا. یوں یہ ترکاں نے ہندوستان دے اتے نشہ کھوا کے لوکاں نو اپنا راج ودا لیا.
1: اجا پال راجا بھائیو تاکی بیٹی سنٹ.
0: پھر ایک اجا پال راجا ہویا ہے، او دی پتری سی، او دا نام سی سنٹ. اے دو ہی اکھر نے دے اس کر کے او دا نام سی سنٹ.
1: منی ست جیتا پان تے پوچھی پیر سمنٹ.
0: سو منی دا پتر جتیا، سو اے جڑا ہے تمباکو پیون کر کے، او جڑا پہلا بھی پرسنگ آیا کہ برہمن نو کیویں جتیا سی انہاں نے، تو اس طریقے دے نال جتیا سی کہ انہوں تمباکو پیا کے برہمن دے جپ تپ سنجم سارے ناس کر کے اے بوٹی دے راہی ہی سارے دا دھرم توڑیا.
1: گو مید کے کنڈ تے اپجی پاپن پات.
0: اے گو مید دے کنڈ وچوں اپجی پاپن پات، پات ہوندے پتے. اے پاپی بوٹی جڑی سی اے اپجی، جے آپاں کہیے رب نے بنائے جی بوٹی، رب نے بنائی. کوئی آکھے رب نے تا بچھوا بوٹی بھی بنائی ہیم کنڈ صاحب، جے کتے ماڑی جی شریر نو لگ جے سارے شریر دے تپڑ تپڑ پیدا ہو جاندے نے، پھر او بھی لوا لیا کرو، او بھی تا رب نے بنائی ہے. اے لوگ ایسے شیطان نے اوہی گل، دیکھو جی رب نے بنائی ہے جی یہ چیز، اسی تھوڑی بنائی ہے، رب نے تا زہر بھی بنائی ہے، وہ کیوں نہیں کھاندے پھر. اس کر کے ایسے ناستک لوگ ہوندے نے، لوکاں نو غلط رستے لا دیندے نے.

میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائی نے مینو یہ گل دس دیتی کہ جیڑی بلدی آ گیا جل دی بلدی جل نورے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے یہ سارے سنسار نو جگت جلندا رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمکھ پیارے ہو جگت جلدا ہو تاں ہی گرو نے یہ بچن آخے نے نا کہ جگت جلندا رکھ لے. سانو تے طرح لگدا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پاتشاہ اے سونے کاراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے اے اتوں ویکھن نو بڑے سندر لگدے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقعی جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی.

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤندا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے صورت وچ آ کے